Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meeldib või ei, elu edasi käib. Lootusetus saab endale kõik.

party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi

0: this all night.
1: Tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
2: When your legs don't work like they used to before.
1: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix.
3: If I were a boy.
1: Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: slikit rehvit pole shikit, ütlevad chikit. Keera oma rehvit suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvit telli internetist rehvitplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvit plus või Peetri rehvit plus või Tartu rehvit plus või Pärnu rehvit plus või Viljandi rehvit plus. Igal pool on pluss.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Värske Postimehes nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.

0: tead, selle asjaga on nii. Kui sul on ikka olli teraskatus peakohal, siis mõne asja üle võid siin elus ikka päris kindel olla. Aga kui sa otsid hoopis seda silmailu, siis olli teraskatused teevad siin ikka kõigile silmad ette. No ja ütleme siis otse kohe välja. Kõrged hinnad ole olli rida. Neist mööda minna oleks suur viga. Aga vaata ise, olli.ee.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ecuador!
2: Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla.
3: This is the rhythm of the night.
2: Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

Slikid rehvid pole shikid, ütlevad chikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus

0: mai kuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Ilm on päikesepaisteline, puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 10 ja Pärnus 8.

0: vara , mis vara ? Just õige aeg paigaldada Olli teraskatus ja ilmtingimata lumetõkked . ja mis peatähtis , kõrged hinnad pole Olli rida . Neist mööda minna oleks suur viga . vaata ise olli.ee .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
2: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . Keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fredestein , Momo , Winrun , Landsale , Trazano rehvid telli internetist rehvidpluss.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss . igal pool on pluss .
3: Kanal kahes kell 8 , 15 küsimust .
4: Teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
3: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00 .
4: kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .

slikit rehvit pole shikit, ütlevad chikit. Keera oma rehvit suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvit telli internetist rehvitplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvit plus või Peetri rehvit plus või Tartu rehvit plus või Pärnu rehvit plus või Viljandi rehvit.

0: hommikukindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Kanal 2 esitleb Laul versus tants , finaal , kus võitja valib rahvas . otseülekanne juba homme õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
2: ilm on päikesepaisteline , puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis . Sooja on päeval 15-22 kraadi , rannikul kohati 10 kraadi . Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.

0: Naiste jutut. Naiste jutut. Armsad naiste jutut ja sõbrad, täna me räägime sellest, mis tunne on olla isaduse nautimise maailmameister. Ehk siis pereelust läbi mehe silmade räägime selle pärast, et kallid sõbrad teie seda teemat tahtsite. Ja külas on mul selle ala tipptegija. Isaduse nautimise maailmameister, podcaster, kirjutaja ja kahe lapse isa Andreas Jääger, tervitus.
1: Tere, rõõm on tagasi olla siin teie kõigiga, kuulajatega, sinuga.
0: Ja mõtlen, et ma arvasin kohe, et sõltumata sellest, et esimene saade meil oli väga raskel teemal, aga väga vajalikul teemal, siis et ma sain kohe aru, et inimestele sa meeldid. Ja nii ongi, aga suur tänu teile sõbrad, et te alati annate teada, mis te tahate, mis te tuvitab, kas te tuvitab, kui te seda ei teeks, siis ega ma ei teaks ju, kus suunas minna, on ju.
1: Jah, see on üks, et kõik asjad ära tehtud, et siis see ongi vaja just teie abi, nii et pange ollu.
0: No võt, aga kes siis kuulab tänase osa ära, siis meil on üks episood veel, see on 441 ja see räägib tegelikult ühest vägivaldsest juhtumist, mis tavaliselt vaikitakse maha, et koolis juhtub juba teid asju ja kuidas see mõjutab, mis sellest saab, mis inimene sellest järeldused teeb, kuhu see edasi viib ja kuidas sellest ka välja tulla, sest sina on sellest ilmselgelt välja tulnud ja kõik selle keeranud oma selle kondnud üle oma empaatia inimeste mõistmise kontole.
1: Jah, nii on, aga ma ütlen veel kord, et mõnest asjast ei saagi midagi nagu väga head tulla, mõni asja lihtsalt on siit, mis toimub elus.
0: No selle kohta öeldakse, et Eesti ilm mõnikord vaata, kuidas vaatad, positiivselt on selles hallis udus raske leida. Oot, mina ka ei leia. Aga läheme tänase teema juurde. Sina oled üks endast meestest, kes otsustas, et kui on elus prioriteedid, sa paned esikohale pere. Kus sul tuli selline äratundmine ja julgus see otsus teha, et umbes, et karjäär ja kõik see peab mahtuma sinna kõrvale, mitte pere peab mahtuma karjääri kõrvale. Sest ma ütlen ausalt, tavaline on teha tagurpidi.
1: Võibolla on see seotud sellega, kui vanalt ma sain isaks. Ja ma arvan, et see väga palju on sellele kaasa aidanud, ütleme, minu mõttemaailm on hoopis teissugune kui, ma ei tea, 15 aastat tagasi. Et oleks ma näiteks varajaselt isaks saanud, siis ma kardan, et ma ei oleks selline nagu ma olen. Et ikkagi see elukogemus aitab nii palju kaasa ja ega need valikud ei ole tulnud nagu kuidagi nagu võibolla nii läbi mõeldud, vaid ikkagi see sama, mis me enne kord ütlesime ka, et see kõige väiksemate inimeste aeg, mis on, et siis kui nad on täiesti väiksed, et see on ikkagi selline kaduv periood ja sellest nagu kõrval olla oleks väga karm.
0: Karm nii lapsele kui vanemale?
1: Absoluutselt, ja. Sest et ma ütlesin enne kord ka, et ikkagi see side oleks vaja luua juba varakult ja just, et ma eeldan, et seda võiks teha ikkagi nagu vanemad ja seda ma nagu olengi püüdnud luua. Kui sõrges mul on tütane, selles mõttes hästi pull tegelane, et ta kogu hoiab mind nagu kikivarvukil võiks nii öelda. Et on mingid hetked, kus näiteks ma ei tea, mis iganes enne ei viitsi tegeleda või lihtsalt nagu, et vaata ise kõrati, vaata ise midagi mingit mängu või midagi värkserki. Ja siis kui ma näen, et ta nagu kuidagi pettunud on minus, siis mul on kohe niimoodi, okei, selg sirgu ja nüüd ma lähen ja teen, et olla ikkagi nagu see, et see side kogu aeg nagu, et ma nagu seda hoian seda, mis tähendab, ma teen selle enda jaoks võib-olla natuke vahepeal raskeks, sest ma nagu jälgin ka seda, kuidas ütleme, tütar minusse suhtub parasjagu või keda ta rohkem vajab, näiteks kui on hästi palju hakkab emmet soovima, siis ma saan, okei, ma pean oma mängu step upima, et see ei ole võistlus, aga ma nagu mulle meeldib olla ju ka tegelikult nagu ka isana nagu tahetud, armastatud, oodatud ja kõik see. Aga mingitel hetkedel on need hetked, kus lihtsalt ei jõua või ei taha, mis on täiesti normaalne osa.
0: Mina ütlen ka, lapse vanemana on sul lubatud olla vahest oma lapsest väsinud. Sul võib olla vahest kuppes, tegelikult mina ütlen küll, et keegi suuda kogu aeg olla täiuslik ise või täiuslik ema. Ja minu mõelest sellega me ise ennast rattale tõmbamegi, et me nagu paneme endale standardid üli kõrgele. Aga sa rääksid muidu natuke sellist juttu, nagu sa oleksidki see, kes paneb hästi kõrgele.
1: Aga ma panen ka. Ma mäletan seda, et mul olid kogu mingisugused teemad, mis iganes ärevas ääret asjade, kes ma kogu aeg tegin endal mingid eesmärgid. Okei, 35. eluaastaks ma proovin nagu kõik olla need ületanud ja siis ma olen nagu õiges kohas. Ei tulnud välja. No 40. eluaastaks mul on kõik need asjad olemas. No ei tule. Et see standardid panemine, sellest me rääkisime ka eelmine kord, et standardid on endale kõrged, aga ma järjest nagu lõdvendan neid standardid ikka ka jooksul, mida rohkem ma aru saan, et see nagu ütleme sööb mind Et siis ei ole see kasulik ei minule ega kellegile teisele seal pereliikmetest.
0: Kuigi mulle meeldib see ütlus ka, et kes palju tahab, vähe saab ja kes vähe tahab, see ei saagi midagi. Mm-hmm. Ehk siis elus on natuke ikkagi, see on seotud kahe asjaga minu mõelest tardand, et üks on julgus tahta ja teine on tegelikult ikkagi usk, et see enes usk, et mulle on see võimalik, sest kui enes usk üldse ei oleks, siis mõtleks, et ma parem ei proovi, ma ei saa millegi hakkama, mis standardit, sest siis me saaks
1: millest teha. Äkki on vastu pidi just, ma mõtlen enda pool ka, et ma proovin olla keegi selline, mida minule ei oldud. Et äkki see on just vastupidi seotud sellise mitte nii tugeva mingisuguse enesekindlusega või mingi sellise asjaga, et siis nagu proovingi olla nagu parem kogu aeg.
0: Aga see on ka inimlik ju.
1: See on inimlik, aga ma olen ise aru saanud lihtsalt seda tegelikult koos oma abikaasega, ma olen mõelnud seda, et kui raske on olla nagu tundlik inimene ja see, kes nagu mõtleb hästi palju. Et nagu, et vahepeal tahaks lihtsalt seda mingit, et veits puhuks nagu tuul ja et lihtsalt olla nagu kohal ilma, et seal oleks mingisugused mõtted juures, et mida saaks parendada, kuidas see võid nagu olla seda kohal olu. Ma tahaksin nagu seda tegelikult veel aja jooksul nagu õppida, sest mul toimub peas liiga palju.
0: Aga seal on üks väikene takistus kohe, ma ütlen sulle, kohal oluks on omad praktikad, mis väga paljud on uhuu ääre peal, mis ta võibolla takistab sul seda kogemust vastu võtta, sest et isenest meditatsioonid ja sellised asjad, need on tegelikult ju suveräänsed praktikad, mida on aasta tuhandeid tehtud, aga uhuu kogukondadele meeldivad need ka.
1: Ja see meditatsiooni, ma ei ütle, et ma ei ole nõus seda proovima, et ma olen mõelnud mingisuguse ala, mingi jooga või mingisuguse, mida iganes peale, et nagu Aga ma ei suuda teha seda sammu, et sinna minna.
0: Mm-hmm. Ma võin sulle öelda julgustuseks seda, et mina vist käisin, mediteerisin esimesed, ma ei kujutata, kas oli 4 korda või? Ja kuulen, kuidas lause, et vaigistama mõtted, mida paganad, kus mul see nupp on? Mul käib siuke mahtra peas.
1: Kas sinul käib ka siis kogu aeg toimub peas midagi?
0: Oh, absoluutselt, mul on niimoodi, et... Ma isegi oma mõtte leierites ei suuda navigeerida, sellepärast nad on kõik paraleelselt, nad toimivad hästi kiiresti ja kõik on nagu sellised stimulandid ka mulle, ehk nad kõik on nagu sellised ärgitavad midagi ka tegema, arvama, ütlema, märkama, muutma. Nad ei ole sellised, et ma näitan sulle lihtsalt huvitavad filmi, ei, mul on kõik sellised, et seal on see asi, seda on vaja päästa, seda on vaja muuta, seda on vaja teha, seda on vaja öelda, kogu aeg on ja siin ma paigalt nii siis nagu... Üritan seal kuidagi olla, aga ei, mul on väga siuke. Öeldakse naljaga pooleks, et see praegu sellises stuudius väga hästi kehtib seda, et oota, minu kallimu kohtub kehtib ka, et ajus, mõnedel on juuksed ja mõnel on ajud. Ja need, kellel on vähem juuksed, nendel on siis aju aktiivne ja tegeleb palju ja kellel on palju, siis minul peaks siuke hea senn aju olema, kes siis on meditatiivselt lõdvestunud ja vaatab maailma. Aga see pole tõde.
1: Mm-hmm. Aga mul on enda puhul sellist teadliku kohale kutsumist ja sellist nagu jäädvustamise hetki, et ongi mingid hetked, kus on mingisugune hästi ilus hetk, just sellel hetkel on. Mm-hmm. Ja siis ma nagu proovin nagu teadlikult, et ma jätan selle hetke meelde. Ma olen seda rääkinud oma mõnes teises podcast ka, aga ma kunagi oli mingi periood, kus mul... Midagi oli, tütar ei tahtnud, see oli mitu vast tagasi, tütarile on nagu mingi tisu nagu mingi kallistada või mingi teema oli seal ikka päris nagu mitu päeva minu jaoks, see on nagu väga raske vaata. Ja siis ühel hetkel me sõitsime kuskil liftist ülesse ja siis ta oli mul nagu süles ja siis ta lihtsalt võttis selle mul nagu kaela ümber kinni ja siis ta nagu kallistas mind ja see oli nagu mingi üle pikkade päevade mingi esimene kallistus, ma mäletan, vaatasin nagu see lifti peegis, mõtlesin, et ma jätan selle eluks ajaks kuidagi meelde, see oli nagu nii nagu ilus hetk.
0: Aga ongi ilusad.
1: Ja on, aga ma pean, või mul on vaja ennast vahepeal nagu ise korrale kutsuda, sest et hästi palju need ilusaid hetki lihtsalt ongi nagu selles hetkes on tore, aga need ei jää nagu meelde. Mul vahepeal tuleb ennast nagu, et nüüd jätame selle pildi endale meelde.
0: Ja see viib meid tagasi see teema juurde, miks on vaja panna pere ja lapsed esikohale, kui nad on väikesed, sest vastasel juhul nendel ilusatel hetkedel ei ole siin lihtsalt kohal. Sa oled kuskil ära, sa oled kas teed tähtsalt tööasju, teed tähtsalt suurte inimeste asju või oled nagu füüsiliselt kodus, aga su mõtted on jälle hõjatud mingisuguste muude taaskidega või mingite kiireloomuliste kohustustega. Sul ei ole nagu seda kohaloleku võimalust lihtsalt ja siis kõik need ilused hetked, see läheb nagu mingisugune kiirendusega pandud multikas on ju, et tegelikult need
1: aastad mega kiirelt
0: ja. Ja sul on tütar praegu 6 ja see tundub ka, et alles ta sündis on ju.
1: Alles ta sündis. Alles ta tegi neid oma esimesi koerusi ja esimesi samme, mis iganes asjad on ju. Ja nüüd tead, anname koos raamatu välja. Väikene siukene mõte, mis on iga nagu üli äge ikkagi. Et naljakas on see, et täna kui ma siia tulin, siis ma sain teada, et minu raamat on valmis. Aga mul raamatut lubati alles 10-11 päeva pärast, et saab valmis. See on niimoodi, et appi kui äge. Kahjuks ma ei saanud siia tuua seda, aga et nagu kohe peale salvestust ma lähen ja vaatan, et saan esimest korda käes hoida seda, mida ma tütrega nagu korda saatsime.
0: Aga kuidas see protsess siis käib? Sest ma tean, et mul on ka 3 põnnid. Lapsed on, see ka loominguline tegevus on nende jaoks nagu üli normaalne. See on nende jaoks nagu väga okei. Mõelda midagi välja, jutustada mingid lugusid, see tuleb nende jaoks nii, et nad ei pea isegi nagu kanalit vahetama. Aga mis moodi teil see protsess? Unajutud, jah?
1: Unajutud, täpselt. Ja kui mina ütlen, ma kirjutasin seda koos tütrega, siis see tähendab seda, et tema oli selle protsessi põhimõtteliselt A, B, C, D kuni lõpuni. Sellepärast, et ma hakkasin talle unajutte tegema. Tegin aastaid, iga õhtu, tegin talle tõesti ajuvabasid unajutte. Ja siis, kui ma jõudsin selle hamba halda looni, kui ükskõik tal hammas nagu logis, ta oli valmis istuma terve öö üleval, sest ta kardab, et ta muidu neelab hamba alla, sest oma esimese hamba ta neelas alla, kui ta nagu esimene hammas ära tuli.
0: Aga mis siis juhtus, kui ta hamba alla neelas?
1: Midagi ei juhtunud, aga ta oli hommikul mega kurb, sellepärast, et hamba alla seda tulla. Ja siis emme ütles talle, et aga kuule, aga joonistame selle hamba ja paneme siis järgmine õhtu siis selle padja alla selle joonistatud hamba. Ja läkski läbi ja hambaaldes toimis ka niimoodi, et kui ikkagi alla neelata, siis võite joonistada, et hambaaldes saab aru sellest. Aga see oligi tegelikult, kui see jutt tuli, see sai sellest alguse, siis mul tulid, et mingid vanadest juttudest tulid mul tegelased tulid sinna veel juurde. Ja siis, kui ma seda jutustasin, nägin, kuidas tema nagu reageeris kõigele sellele ja kui ta reageerinud, siis ma muutsin mingisugust taktikat, et ta nagu kogu aeg. Ta oli mul selline nagu live audience, et vaadata, kuidas see jutt nagu toimib kõige
0: paremini. Nagu stand-upi, open mic'i publik.
1: Täpselt, aga see on väga karm publik, sest et ma ikkagi proovin ju, et tal oleks nagu nende jutud ajal. Ka sellel mul ei kõrge standard, et ma tahtsin alati teha nagu midagi üliägedat, et ta oleks nagu hukt kogu aeg. Et ma ei viitsi lugeda mingit sama juttu või mingit asja, ma tahan, et ta oleks täiega nagu selle sees. Ja ta oli ja siis oligi see hetk, et ma lihtsalt panin selle nagu kirja. Ja siis ma lugesin talle selle ette ja siis ma nägin, et okei, see on nüüd valmis, sest ta oli ikkagi hukt. Ja siis ma lugesin talle veel, järgne õht veel ja ta oli ikka hukt, ta oli ikkagi nagu põnev, siis ma saan, et okei, see on midagi, mis läheb töösse. Et ilma temata seda ei oleks nagu elu sees tulnud.
0: Aga sa oled muidu lugenud talle raamatuid ka, eks ju?
1: Jaa, ma mingitel hetkel lugesin raamatuid, aga ma just, mis ma ei mäleta, mis vanuses sa hakkas, et teeme näo, et mingisugune, siis kui ta mingi, pool kaks oli või kaks või mis iganes. Sellest hetkest ma kogu aeg mõtlesin mingid lugusid välja, tegin mingid etendusi, mingisuguseid mängu asjadega ja palju neist oli mingi käpapatrulli tegelased. Ja kogu aeg, et ma enne tudu oli see meie mingisugune selline aeg. Ja siis mingil hetkel ma väsisingi ära äkki nendest juttudest, et kui mitu aastat nagu need jutt välja mõelda, siis see ka nagu väsitab ära ja siis hakkasimegi raamatuid lugema, siis tuli ikka mingi käpapatrulli raamatud ja sellised, et käpapatrull on olnud nagu tegelikult kõva asi kalguses saadik, vahepeal kaob ära ja siis tuleb jälle tagasi, vahepeal kaob ära ja on jälle tagasi. Ja siis ma jõudsin tagasi enda juttude juurde ja siis olingi nagu kogu selleks valmis, mis lõpuks nagu kirjas ei pandud.
0: Ja teine hea asja on selle jutustamisvõimel see, et vahete vahel on olukord, kus sul ei ole ühtegi raamatut käepärast võtta. Näiteks on pikk autosõit või midagi, siis sa pead ju kuidagi midagi tegema, et sellel väiksel inimesel oleks nauditav.
1: True, aga huvitav on see, et pojaga sellist harjumust, ta on ka veel väike selles mõttes, et kui äkki ma jõuan sinna, aga sellist harjumust ei ole, et poja on mul selline vana, et temale meeldib, kui ma tulen talle, lähen talle nagu voodisse kaissu, et noh, tulle see voodi, tulle väga lai ole see voodi, et ma olen seal täpselt ääre peal, aga tule kaissu ja siis ta on see hästi nunnu ja siis ta ütleb kaisutame, siis ta kallistab ja siis ta ajab mingit jutust, ütleb jutustame, siis me jutustame mingit suvalist joorupit ja siis ma teen talle mingit laulukesi, ma 2-3 sellest nagu unelaulu, ühe ma mõtlesin ise välja kunagi, mellule,
0: ehk siis tütrele. Millal siis plaat tulema?
1: Tütrele mõtlesin unelaulu välja ja siis hakkasin seda kasutama ka nagu poja unelauluna ka, lihtsalt ma mõtlesin nime ära ja Ja et seal on nagu teistmoodi, et ma ei ole temale veel jutustanud, aga me jutustame temaga ja siis tal on see läheduse vajadus, mis on hästi huvitav, kuidas poeg on hästi selline, tahab kogu aeg sellist füüsilist nagu puudutust ja kallistust ja musitamist, et nagu täiesti nagu selline musimasin täielik ja tütar on vastupidi, et tema ei vaja sellist suurt lähedust, et tal on just see kvaliteet aega, kõik see mängimised ja kõik see on temaks olulisem, aga siis kui tuleb see elluse periood, siis ta tuleb ja annab sellest teada ja siis nagu tagant järele kõik muside kallitajaks ära ja siis on jälle nii, et...
0: Aga mis arvad, millest see tuleb? Kas see on lihtsalt inimeste natuurist kinni või äkki mehed ongi rohkem sellised nunnupallid?
1: Mul puudub igasugune võimalus võrrelda midagi. Ma tahan ka selle ära mainida kohe, et kui siin on võibolla mõned isad või üldse on mingid mehed, kes räägivad kuidagi väga laia pinsliga kogu maailma isaduse ees, siis mina räägin täpselt nii paljust, kui ma tean, ma olen olnud isa täpselt 6,5 aastat. Ma rohkem ei tea mitte midagi isadusest, ma tean ainult nii palju, nagu ma tean. Seega ma ei saa nagu kuidagi seda sinu küsimust... No, mul puudub see info, aga iseloom, nendel on iseloom, mõlemal lapsel on täiesti nagu oma iseloom ja ma näen seda, et mul poja on hästi selline emotsionaalne, et ta mõlemalt pidi emotsionaalne, et siis kui ta hommikul ärkab üles, ta nägu juba nalja täis, ta läheb, teeb asju, ta on üli õnnelik vend, ta võib tund olla õnnelik ja siis on mingisugune asi, et keegi ütleb tal ei või ta teeb mingi, või midagi juhtub, mis tal ei meeldi, oi ja siis ta on nii vihane ja ta on nagu väga-väga emotsionaalne kütten. Aga tüttar on siuke rahulikum, et ta ei ole ühtepidi, ei ole ülevoolav, ei ole teistpidi, vaid ta siuke nagu siuke tasane mõnus.
0: Aga tänu sellele, et sa oled nii lähedasest suhtest nendega, sa teadki nende isiksust. Tead, sa ma ütlen lihtsalt, et see, et kõik saavad jagada isikliku kogemust, see on ju üleüldine tõde. Ega meil pole ju mitte üks kõik, mis vallas, meil ei ole mingit muud kogemust.
1: Jaa, aga ma selles mõttes tahan nagu vajalda, et on mingid inimesed, kes väga tugevasti võtavad seisukohti, kuidas isad on ja...
0: kuidas käib.
1: Ja kuidas, mis asi on mees ja nii edasi, et noh, näiteks mehe koha pealt ma tahaks ka öelda, et nagu, et üks kõik, kes nagu ütleb, et meil on õige mees või mingi mees, sellist asja ei ole olemas. Meil ei ole mingit juhendit, milline mees peab olema või mida mees peab tegema, rääkimata sellest, kus ajas me elame, et see ei ole niimoodi, et mees peab käima sõjaväes, mees peab ehitama maja, ei pea. Mees on täpselt selline mees nagu ta on ja aja jooksul me saame teada, mis mees parasjagu ongi tema teod, aga meil ei ole seda mingisugust seda, mida me peame tegema ja see on nagu hästi, hästi oluline, et ei ole olemas sellist asja nagu õige mees või ja no isade puhul võibolla isiklikult mina tunnen, et isa ei ole ainult see, kes selles mõttes ongi nagu bioloogiline isa, vaid isa on ikkagi see, kes oma lapse ülesse kasvatab ja siis kõik ülejäänud head asjad, et nagu, et ja halb isa või siis nagu väga kehv isa on see, kes ei osale kasvatamises, kes läheb ära, kes mis iganes asju teeb.
0: Või ta lihtsalt teeb midagi, mis on tema maailmas tulle tundub tähtsam. See tähtsam tundumine ära põgenemine, et seal taga on... Ma olen nende inimestega ka rääkid, kes seda teevad ja ma isegi nagu ei pane puid kellegi alla, vaid nagu mõistan isegi natukene tunnen kaasa. Kõige sagedam vastus, mis ma olen saanud, on see, et aga ma ei oska ju nende väikestega olla. Et lihtsalt ta tahab olla nagu selles rollis, kus ta on tunnustatud professionaal, juht, asjatundja, nagu kõva tegija. Ja kuna tal see lastega pole seda sidet loonud, siis on hirm, et äkki ma seal ei ole. Äkki tuleb välja, et ma tulen ennast ebakindlalt.
1: No ma küll paneks nagu täiega puid, et sa oled ikka väga tolerantne selle koha pealt, et ma ikka vaatan ja praegu ikka imestasin ennast segaseks, et kuidas see võimalik on, et nagu selle inimese laps, ta sünnib, ta on väikene, sina oledki tema kõige lähem isikeks oled, see ei ole niimoodi, et titted on... emme pärusmaa ja ma siis pärast vaatan, et kui ei saa juba titena nii öelda tegelikult seda sidet nagu, siis ma ei kujuta, et kuidas seda nagu hiljem hakkad nagu tekitama, et see, et noh, tuleb jälle üks enda elulooline nagu mälestus, et ma mäletan, mul isa ütles kunagi, et kunagi oli teema, et miks ta nagu minuga nagu ei tegelenud või miks ma nagu asju koos ei teen, ma mäletan, et nagu mul isa tegi õega hästi palju asju koos, mis iganes asjad, isegi ma ei tea, võrriga õpetas sõitma, ma mäletan, et isa tegi õega asju koos, siis ma küsin, et miks nagu meil ei ole olnud sellist asja ja siis ta nagu ütles mulle, et enne sõlik kogu aeg ema sõeliku saba taga, mis tähendab, et ma nagu terve elu olen endaga kaasas kannud seda teadmist, et nagu mina olin nagu veid süüdi selles, et mul ei ole isaga sidet ja sealt tuligi mul tegelikult kogu see mõte, et nagu, et et noh, olles nüüd siis nagu 6,5 aastat isa olnud, et aga kelle süü see on, kui me nüüd otsime süüdlast, et mina olin ema seeliku saba taga?
0: Sest et ilmselgelt sul ei olnud isaga siis turvaline.
1: Just. Et just see side jäi loomata ja nii ongi. Ja siis ma jäängi nüüd taguma seda trummi, et nagu side tuleb lühia kohe alguses.
0: Absoluutselt nõus ja just kohe alguses. Aga kuidas teie peres oli? Kui, ütleme, tütar sündis sul, et siis sa olid veel tööl ja kuidas teil see asi algas?
1: Jaa, ma ikkagi olin ikkagi tööl, olin veel põhimõtteliselt veel kuni 5 kuud tagasi, aga mul oli selline hea asi, et minu töökoht oli ikkagi piisavalt nagu painlik, et ma sain olla vajadusel kõike see, no, mida oli vaja.
0: Ja kohe teadsid, mis moodi mähkud vahetatakse?
1: Ei, see oli nii õudne, ma mäletan seda esimest ja kui see mõlema lapse puhul, et mõtled küll, et oh, nüüd on asi käes ja teisega on lihtsam. Aga seal mingi 3,5 aasta, kui mis see vahe oli, et põhimõtteliselt niimoodi ununeb ära, kuivõrd õrn on see väikene olemus. Siis ma näetan, kui ma nagu pojal esimest korda nagu pesin ja mähkut vajad. Ma kartsin seda vist nagu isegi rohkem kui esimene kord. Ma arvan, et ma olen nüüd tehtud, aga ja kui kiiresti see nagu ikkagi nagu ära kaob ka tegelikult need oskused. Ja ma isegi rääkisin abikaasaga ka, et mina jään koju emma kummaga, aga me mõlema puhul me olti seegi see teema ikkagi selleks, et ma abikaas ütles ka, et ta vajab ka tegelikult ikkagi puhkust tööst, et selleks, et tema soovib ka ikkagi nagu lapsega ikkagi kõike neid imelisi aegu nautida, et tema on ka see imeliste aegade nautija olnud kogu aeg. Kuigi ma mäletan, et me saime kuskilt negatiivset vastukaja, kui me rääkisime ka intiimset erialus podcastis sellest, et poja läks meil lasteaeda, kui ta oli 1,5. Ja siis oligi niimoodi, et miks ta ei olnud kauem ja miks ei saanud nii ja miks nii. Ja siis tegelikult oligi point oli lihtsalt puhtalt rahaline. Et on vist see, et 1,5 aastat makstakse ja siis edasi on see, et saad olla kuni 3. eluaastani, aga me olime sellises situatsioonis, et me ei saanud rohkem lubada seda ja siis ta läks lasteaeda. Õnneks me saime samasse rühma, kus mul tütar käib. Mm-hmm. See on selline nagu segarühm.
0: See on väga hea.
1: Ei, see oli täiesti nagu ideaalne. Aga ma mäletan, et me saime kriitikat selle suhtes ja ega siin ei ole muud lihtsalt öelda, et see oli puhtalt majanduslikel kaalutustel. Ma oleks hea meelega olnud mõlemad pojaga veel 100 aastat kodus.
0: Vaat see ongi natukene selline, räägime elust nii nagu elu on. Keegi peab arved maksma, keegi peab ehitama nii öelda selle katuse, mille all sa oled. Väga palju on praktilisi ülesanded, mis ju kogu aeg toimuvad, et elu ei ole ju kuskil tasuta või kuidagi nii-öelda mine ja naudi ja lõdvestu päikse käes, et kõik see toimub ka, aga lihtsalt nende survete ja peabide ja kohustust all on väga, minul on väga kurb näha, kui see pisike inimene, kellel pole sinuga kontakti, tema need ootused ja soovidevad sul taha plaanile lihtsalt selle pärast, et sa ei oska aru saada, kui ebareaalselt väärtuslik see on, eks ju.
1: See on tõsi ja see on ka jälle üks asi, et kui mina nagu oma neid nägemusi edasi räägin, eks ole ka selle koha pealt, et ma tahan olla nagu kogu aeg olemas ja ma saan väga hästi aru, et elu ei ole selline võibolla nagu minul praegu on, et paljudel inimestel ongi hoopis teissugused tööd, teissugused.
0: Aga kõik need on valikud, ütlen ma siiski.
1: Kõik need on valikud, absoluutselt, aga ma ei taha minna sinna nagu sellele jääle, et nagu, et oi, ise sa vastutad selle eest, et...
0: Ei, no see on igaks ju ise lõpkakud, vahet pole, mis me ei arvame kellegi teisi valikutest, tema elu, tema valikud.
1: Jah, aga ma tean ka, et või ma mäletan seda, kui ma läksin sinna firmasse tööle, kus ma pikalt olin, kui ma alguses läksin tootmistöölisena, see oli ka need hommikused õhtused öised vahetused. Ja seda oli nii lihtne teha sellepärast, et ei olnud lapsi. Et õnneks juba sellel hetkel, kui mul esimene laps sündis, ma ikkagi olin juba nagu sellepärast kontori tööl, mis tähendas seda, et ma ikkagi olin ikkagi 4:30 olin ma nagu olemas juba. Noh, täiesti.
0: Aga ma ütlen selles jah, et ma ei ole sükkane helesinine pilb, nagu ma siin kaadristena olen. Ehk siis taaskord ma tuletan meelde, kes meid ainult kuulavad kõrvades. Tulge vaadake ka digiajakirjad.postimes.ee. Tegelikult pilt annab hästi palju juurde vestustele, sest et inimestel on emotsioonid, tunded. miimika olek, aga jah, et ma absoluutselt saan aru kõigist nendest leieritest, mis on olulised, aga minu enda jaoks on ikkagi tipus on suhted, ehk siis suhted oma lähedasega, oma kallimaga, oma lastega ja kõik see teine siis nagu joondub nende järgi ja võimalik, et inimestel on ka natuurid erinevad, mina ilmselt ei ole niukse mul ei ole seda karjääri ambitsiooni ilmselt kunagi väga olnud, sest minu jaoks on nagu...
1: Arvestas sellega, et sa oled nagu karjääri kuninganna, mida sa kõike juhid, mida sa kõike teed, siis see on ikka pöörane.
0: No aga see ei ole minu jaoks üldse oluline. Minu jaoks juht on teenidev roll üldse. See ei ole mingisugune tähtis roll, see on võimaldaja, kes koondab enda juurde andekaid ja annab neile maksimaalselt head võimalused ennast teostada ja üldse hoiab tagaplaanil ise. Ma näen hoopis teistmoodi need
1: asjad. Ju siis sa oled lihtsalt olnud nii hea, et sa ei ole pidanud ise enda karjääri taga ajama, vaid et karjäär on tulnud sinu suure tugeva töö nagu...
0: No see on jälle, vaatan olnud ka küsimuseks ju, et mis on ju, kes see... Mõni on väga ambitsioonikas, tema jaoks kindlasti on see väga tähtis ajada taga mingit teisi asju elus, aga...
1: Aga ambitsioonikus ka see muutub aja jooksul, et ma ise tunnen ka, et ka selles firmas, kus ma töötasin pikalt ikka 23 aastat, et seal oli ka mul see mõte, et ma tahtsin kogu aeg jõuda kaugemale, kõrgemale, rohkem. Kui ühel hetkel nagu mul oli see võimalus ja siis ma sain aru, et ma ei taha, ma tahan olla lihtsalt nagu olemas.
0: Mm-hmm.
1: Ja võibolla see oli ka tegelikult hea võimalus lihtsalt nagu ei öelda. Kuna no ütleme, et oligi kogu sellest asjast oli nagu kõrini ka, eks ole, võibolla ma olen selle enda jaoks nii suureks mänginud ja võibolla ma valetan ise endale, et näed, et see oli see, mille pärast ma nagu ära tahtsin tulla. Aga kokkuvõttes pole vahet.
0: Aga teisest küljest, miks peaks endale valetama? Valetatakse asju, mis teevad sind kuidagi ilusamaks või klasuurivad situatsioonide inetud tõe ilusamaks, aga seal ei ole sellest aspekti ju. See on ju tõlgendamise küsimus.
1: Mhm.
0: Sa ei paista selle, kui sa jutsin, ei tee oluliselt pikemaks, targemaks, säravamaks, siis inimesed tavaliselt ei valeta.
1: True, seda küll, jah. Aga mina nagu tunnen, et ma olen hea isa, aga ma ka tegelikult kutsun ennast korrale, kui ma näen, et ma ei ole piisavalt nagu investeeritud sellesse kas või hetkes või midagi ja ma ikkagi elan ka neid hetki üle vahepeal, kus mul ei olegi energia, et mingit asja teha ja see ongi need, kolge, vaadak nii kaua multikat või mida iganes, et mul on vaja lihtsalt pikutada magada.
0: Vahepeal ongi vaja.
1: Ja ongi, jah. Ja see ongi see, et minu jaoks on see mõnikord nagu dramaatilisem kui laste jaoks, sellepärast, et siis emme tuleb koju ja siis emme küsib, kuidas teil läks üli hästi, väga tore oli. Nad siis multikat vaadad, neil best time of their lives, eks ole. Mina mõtlen, et no jaa, aga ma oleks võinud praegu seal tund aega nendega tegeleda.
0: Ma ei tea, seal on ühes asjas ma olen nõus. Kui sa oled lastega kohal, vaata, nendel on väga head tundlad. Nad tajuvad kohe ära, kas sa oled nagu 100% kohal või 60% või 40% või sa oled ainult füüsiliselt seal, aga tegelikult ei ole.
1: Aga see ei ole ka argimustes või selle mõttes, et nagu see, kuidas nendel on see isa, kas siis nad ka tunnetavad seda, kui ühel hetkel muutubki normaalseks see, kui vanem...
0: Et ta on ära.
1: Ei ole nagu noh, kohal nagu.
0: See võib neile tunduda normaalne, aga nad saavad aru ikka, et sa oled ära. Ehk siis nad teevad leppid sellega, neil ei ole ju võimalik seda teha. Mina ütlen, väga paljud vanemad on sellised, kes on kuskil, nii kui sa oled telefonis, sa ei ole tegelikult kohal. Nii kui sa oled ekraanis, kus iganes, nii kui sa kas või oled seal, mõtled omi mõtteid. Ära triivid on väga lihtne, hästi palju on sellist asja tegelikult. Ka minu mõelest lapsed, vähemalt minu omad küll, nad kohe jagasid vahe ära. Ja siis nad üritavad sulle nagu eetrisse oma nina pista, sest et ja siis mina jälle ka siis tulin kohale, sest tegelikult ütleme lainetada on kergem kui kohal püsida. Väiksed oskavad seda kõige paremini. Nendel on kuidagi, kanalid on veel kuidagi normis. Muidugi lastel saab ka ära rikkuda selle kohaloleku oskuse, kui liiga vara toppida igasugusteid stimulante, ekraane, värke liiga palju, no siis läheb samamoodi. Kõik läheb peas segi nagu on meil.
1: Ja nüüd on küsimus, et kui palju on liiga palju, et mina olen alati olnud seda meelt, et mingisugune natukene mingit vahvat multikat või mingit asja on nagu väga, väga fine, et ma ei ole selline telefonide ekraanide vastane. Mm-hmm. Ja kui siis ma saan aru, et mõned inimesed ei pea telekat ekraanikski. Mis oli minu jaoks täielik nagu hämming, et telekas on mingi asi, mis nagu
0: mis
1: mängib. Ei, aga ongi, et lihtsalt telekas on mingi asi inimestel, mis lihtsalt mängib. et nad ei pea seda ekraaniks, see on nagu mingisugune nagu tapeet.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis on nagu see asja, et ekraani aeg, et see ongi, kas mängib siis arvutiga mingid mänge või siis ongi nagu telefonis. On ja. Meie pere jaoks tähendab ekraani, see tähendab seda kõik, mis helendab, olgu see iPad, telefon või siis televiisor. Ja ma olen isegi nagu mõelnud selle peale, kas Quentin Tarantino kunagi ütles seda, et ta vaatas noorena ainult filme, ta mm-hmm. vaatas filme ja ta ei ole käinud filmikoolis või noh, tolle hetkel ei käinud filmikoolis, on ja et ma ei ole käinud koolis, ma vaatasin sellel ajal filme ja siin kinos. Et see on jälle see, et kuidas mõne inimese nagu kogu see maailm avardub sellest ka sellest ekraanist ja nendest filmidest ja et see ei ole ainult nagu see, et tapab nagu aju, et seal toimub ainult mingisugune aff, vaid seal toimub ka kõik see fantaasia, kõik see lugude jutustamise asja ja kõik see, et
0: ja see mulle meeldib. Sõltub, mida vaadata, mina ütlen, et tegelikult film on, see võib olla reis, see võib olla parim koolitus, sest sa näed ühes väikeses kahetunnises tsüklis ära kõik inimese eluvalikud ja nende tagajärjed. Tegin nii, olin mm-hmm. nii, olin selline mölakas ja jõudsin sinna, kus mölakad ikka jõuavad muuta või noh, kuidas seal iganes mõnikord teistmoodi ka. Aga nagu siis sa näed, okei, teed nii, juhtub see, sul ei ole nii palju elu ju kunagi, et see on hoopis teine asja, aga seal sõltub, et kuidas sa seda vaatad, et kas seda koolitust võtta, mõne inimese aju hakkab ise nagu otsima seosed ja vaatama nii-öelda kaadri taha
1: uh-huh.
0: ja minu mõelest lastel on väga niisugune tugev kalduvus on otsida põhjused ja küsida, miks on ju. Nad tahavad nagu alati teada, et see on selle pärast nii, et ka mille pärast on ju. Ja mis siis edasi saab ja mis enne oli. Ja nagu tegi nagu västi esimoodi.
1: Ma tunnen, minul on neid küsimusi. Eriti kui ma vaatan kas või käpapatrolli, et mul tekib nii palju küsimusi. Ja siis ma vahepeal lihtsalt rändin seal kõrval. Ja siis ma tütar lihtsalt vaatab ja kõrvalt ja nagu muigab seda juba teab seda, et isi vahepeal keerab ära. Ja siis ta hakkab küsima, et 10-aastane Raider, kuidas ta saab kõiki neid asju omada? Kuidas ta neid autosid ehitab, kus ta vanemad on, et ma ise mõnikord lähen nagu hästi sügavustesse, aga noh, see on jälle see, et...
0: Sul on sinus laps, on elus
1: on, ja tervis. On, aga ega see Tarantino näide ilmselge, et ei päde selles mõttes, me 2 ja 6 aastase puhul nagu selles ma räägin, et ma ikka keeldan, et Tarantino, või noh, see on nagu loogiline, et ikkagi Tarantino ka hakkas kinos käima ja nii edasi, ikkagi mingis teises vanuses, noh, viskame kas või õhku mingi 8-9, mm-hmm. et ma ei arva, et nagu väiksed lapsed peavad teleka ees passima päevad läbi, ei kindlasti mitte, aga ma ei ole see, kes ütleb, et ei kindlasti ekraanile, et mees on nagu ikkagi lahe mingid...
0: No seal on, ma ütlen, kui seal on kõik võimalik teha, see on tööval, sa võid brain deadida või siin nagu lasta tõesti nagu
1: tappa. YouTube brain deadib, seda ja. Ma olen näinud, me vahepeal lasime, mm-hmm. TikTok õnneks mul veel lapsed ei ole jõudnud, mm-hmm. aga YouTube küll, et kui telekas on, no telekas on YouTube olemas ja siis ta hakkab vaatama mingit asja, siis ma näen, et see aju lihtsalt jookseb tujaks ja me tegimegi mingi, ma ei mäleta, mis see täpne põhjus oli, aga me leppisime kokku, et nüüd ta nüüd nagu YouTube'i ei vaata ja ta ilusest ei ole isegi salaja vaadanud, et YouTube'i meil kodus enam ei vaadata ja YouTube on ju see ka, et sinna tuleb mingisugust hirmsat träni,
0: mm-hmm.
1: et mingid haiged inimesed panevad mingisuguse käpavatrulli pildi peale sinna, siis tegelikult see sisu on midagi muud.
0: See on tõsi, seda tehakse meelega.
1: Ja. Just, et ja siis on, või noh, et tegelikult on niimoodi, et ma olen alati proovinud tütre öelda, et räägime, et oma vahel hoiame see usaldusliku suhet, kui sa teed mingi jamaga saad hakkama, anna mulle teada. Mm-hmm. Ja ma ütlen ka, et siis meid nagu ei pahandavata.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis, kui ta teeb salaja mingid asju, et siis pigem on niimoodi, et noh, et see ei ole kõige parem variant. Mm-hmm. Ja siis ongi niimoodi, et kui mingisugune, ta vaatas seda YouTube'i ja seal tuli mingisugune nagu nõme asi või mingisugune mm-hmm. mingi jälle mingi peksmise video või mingi, mm-hmm. mingi asi, mis ta seal tegid seal käpavatrulli nende tegelastega. Ja, et siis meil lugeb, ikka tuli ütles mulle, et näed isse, et seal oli paha multikas, ma pani selle ära. Et see on nagu alati, mul on nii armas. Ma tahaks, et see jääks nagu igavesti just see usalduslik suhe, et nagu, et räägi mulle, kui mingi jama on, et ära hoia seda enda sees ja mina proovin ka olla niivõrd avatud, kui ma saan.
0: See on, vaata, kui sa ütlesid, et iga suhe lapsega tuleb luua, siis need on, et sellised olulised vundamendi tahud igast suhtes ja minu mõelest turvalisuse ja usalduse nagu ühisosa on hästi suur ja see, et ta saab sulle rääkida, selleks on tarvis tal vankumatut usaldust ja turvatunnet ka ja ega ta õpib vaid kogemuse kaudu, ehk siis juhtus paha, rääkisin ära, juhtus hea, ehk siis ta ei saanud karistada, midagi alba ei tehtud ja temal hakkas endal kergem, ükskõik mis jama on, siis leiate koos lahenduse. Ja lõppkokkuvõttes ega juhtub ju jama kõigil meil. Kellel meil ei
1: aga, aga see jama ongi selles, et nüüd tuli aga ette, tegelikult ma ei tõis kunagi aga alustada lauset, see on nõme. Aga seal on see situatsioon, et kus paras ja kui ise oled enda väsimuse ja mis iganes astmega, kui mingisugune nagu ta tegeleb mingi jamaga ja juhtubki see mingi õnnetus, et siis see automaatreaktsioon võib olla hääle tõstmine. Ja see on ka üks asi, millega ma nagu igapäevaselt nagu võitan, et ma ei taha olla see isa, kes jääb meelde, kui hääle tõsti on ju, aga ma olen ilmselgelt seda teinud, sellepärast, et ühel hetkel ongi niimoodi, et sa kaks korda nagu annad talle mõista, et palun ära tee rohkem seda ja siis ei saa aru ja siis ongi see, et kas sa kuulsid, mis ma ütlesin, palun lõpeta ära ja ma ei tahaks seda teha.
0: Mm-hmm.
1: Aga see on kõik seotud minuga, et see ei ole seotud absoluutselt tegelikult lapsega, vaid see on puhtalt minu vaimne seisund.
0: Ja aga vahest lihtsalt ei ole ka ressurssi, mõnikord on juba tead, pidurklutsid on läbi ja aga mina ütlen see, et kõik lapsemalad, kes on pühendunud ja armastavad on lapsi ja leiavad aega nendele kohalolekuks ja väärtustavad seda, et kui sinu väärtustes kaalas on perekond kõrgel kohal, siis on üsna suure tõenäosus, et oled sa hea ema ja hea isa ja hea lapsevanem ja su laps on tegelikult õnnelik selle üle. See tega lõppkokkud, see on kõik inimesed. Ma küsiks selle see sinu targa psühholoogi laus, et kas mul on jumal? Mm-hmm. Ei ole, keegi ei saa ju sellega hakkama. Aga selle, ma just mõtlen selle, et kui midagi juhtub jamasti, seal on üks hästi suur lõks, kuhu vahest vanemad langevad ja ma olen ise ka olnud selle lõksu serva peal, et lapsel on tihti peale nagu lihtsam võtta üks vanem oma usaldusisikuks, kui siis nagu mõlematega hoida seda sidet, et kui mingi ikka täiesti läheb midagi väga-väga untsu, siis ta võib tulla niimoodi, et kuule ma räägin sulle, aga ära näiteks issile räägi või räägi pissile, et ära emmele räägi. Ja sellel hetkel on hästi suur kiusatus olla see liitlasvanem, aga selle koha pooldaks tegelikult õige öelda, et seda on okei rääkida teisele ka. Et nagu pigem see silla ehitaja vanem olla. Mina olen nagu mõlemat pidi teinud, ma olen olnud see kambajõmm, aga nüüd ma järjest rohkem viimased aastat proovin olla see, et mitte nagu, ma ei tahaks lõhkuda seda vanemate omavahelist üksust ka, et me oleme nagu mõlemad armastame sind ja mõlemad hoolime, mõlemad tahame head, mitte et üks on hea ja teine halb politsei.
1: Aga kus vanuses see tuleb, et sina kui nüüd ikkagi kauem vanem olnud inimene, et hakkab see asi pihta, et nad ära räägi teisele või umbes?
0: Sellel on hästi loogilis, et kui võtta nagu, noh, suhted on ju väikesest pildis on nad ebaloogilised, aga nii kui zoomid välja või nagu vaatad laiemast see vaadet, siis on ju kõik suhteliselt loogilised, emotsioonid on ju ka loogilised, ma ei mina olnud usun seda, mulle meeldib loogika võib-olla sellepärast. Ja no see lugu hakkab sellest, et no kellegil no, on sõike tugev reaktsioon, näiteks, et läks midagi katki, üks vanem reageeris rahulikult, sest no vaata, mis nüüd edasi teha, ja teine on näiteks kaotus enesevalitsus oli ta raske, et raske seis hakkas nagu karjuma või reageeris kuidagi lapse jaoks ebamugavalt.
1: Ja see ei ole seotud siis vanusega?
0: Ei, ta tuleb kuskil ära teismelise alguses.
1: Okei, selles
0: et, natukene vanusega seotud, aga kes kuidas, aga põhimõtteliselt see muster on selline, et sellele inimesele tolles hetkes lapsele tundub, et ei ole turvaline rääkida. Ja siis ja võib-olla see vanem on ise ju selle olukorra loonud, tekitanud oma varasema käitumisega, aga ta ei taha seda resultaati. Ja siis kui sina oled see vanem, kes on pares ja kui kellega räägitakse, siis sina saad teist ka nii-öelda paati tagasi tõsta, et me oleme siin kõik koos ja meil on nagu üks armastav üksus ja kedagi ei karistata.
1: No see on see asi ka, et siis kui üks on ikkagi endast väljas ja nöör on väga lühikene, siis ongi see nii-öelda see tap out, et nagu õla peale siis teine võtab üle situatsiooni, et neid on meil ka tegelikult kodus ikkagi olnud, mm-hmm. Et ongi, et üks on emotsionaalselt on selles situatsioonis sees mm-hmm. ja siis seal, noh, see, et ei tule midagi head ja mina olen pigem nagu see nagu laps ka päris tihti, et ma näen, abikaasa on mul palju targem ja palju kuidagi võiks olla erudeeritum kogu selle laste kasvatamise koha pealt, aga ma olen nagu ise ka väike laps, siis ma hakkan nagu tütrega, ma lähen samale tasemele ja me mõlemad jonnime seal ja siis ongi nii, et siis ongi see tap out versioon ongi parem, et okei, et nüüd oleks aeg, et siis teine, aga ma päris tihti tahan ikkagi selle probleemi ise ära lahendada,
0: mm-hmm.
1: sest ma tean, et ma lõpuks saan ja üks asi on veel, et päris tihti on ka selline asi, et kui meil on ikkagi tekinud konflikt, konflikt ei ole päris tihti, aga sellises situatsioonis on päris tihti, et on konflikt on ära. ja siis ma olen nagu mis iganes kuri olen ära või midagi. Ja siis umbes mingis on mulle umbes 2 minutit aega, et saab aru, et saad aru, et ma olen pea teinud. Siis ma olen nagu Mello juurde, tütre juurde, ütlen talle, et ma väga-väga vabandan selle eest, ma ei oleks tohtinud su peale häält tõsta. Ise ei saanud praegu enda emotsioonidega hakkama. Ja siis ongi niimoodi, et siis tema saab sellele vastata, kuidas iganes ta vastab enamasti. Ta saab aru sellest, ütleb, et jaa ja siis me nagu kallistame ja tüli on läbi. Ja siis mina nagu suure üle mõtlejana on mõelnud seda, et aga kui õige see tegelikult on, et ikkagi neid situatsioon on ja noh, meil olnud noh, ikka piisavalt juba seal 6 aasta jooksul on ja et kas see on nagu õige tegu, et igakord siis on ütleme niimoodi, et ma tõstan hääle ära ja siis ma lähen ütlen, et näed, ei saanud emotsioonidega hakkama ja siis nagu laps ütleb, et see on okei, okay, et kas ta nagu ei kasva selles loogikas, et on okei, okay, kui keegi tõstab ta peale häält ja siis vabandab, et siis on nagu okei, okay, et kui kaugel on nagu sellega minna võiks vaata.
0: Aga mis alternatiiv oleks?
1: Aga ma ei teagi, mis on
0: et
1: see alternatiiv.
0: Et sa ei läheks emotsionaalseks.
1: Ma ei tohi nagu tegelikult, ma kogu aeg ikkagi proovin mitte häält tõsta.
0: No aga ma võin sul öelda, mis juhtub siis, kui sa üritad emotsiooni maha sul, see on nagu palli vee alla lükata. Ta nagu seda ei saa teha, seda saab teatud aja teha. Seal on nagu emotsiooni väljendamise vormis võibolla on hoopis see konks, et selle hääle tõstamise asemel sa ütled talle rahuliku häälega, et ma olen praegu väga vihane, see ajab mind tohutult närvi ja midagi sellist, noh, aga see on jälle ka individuaalne, sest et ega emotsioonid on väga võimsad, ega nendega võitluse pidamisse mina üldse ei usu päriselt. Mina usun seda, et me teeme kõik vigu, me kõik paneme puusse ja oluline ongi see koht läheduse taastamine. See, et me nagu nii mäheme konflikte, see on paratamatu, me lähme lastega, me lähme oma vahel, me lähme sõpradega, kolleegidega ja siis halb lahendus on see peale seda konflikti. Ma kas mulle ütleme niimoodi, et lapsevanemaga juhtub seda väga tihti, sa arvad, et mul on autoriteet ja ma kaotan või minu autoriteet saab viga või ma jään sest ilma juhul, kui ma lähen ja vabandan, seda väga palju muide ei tee.
1: See on üks asi, millest ma nagu ei usu, et see on nagu kõige, see on ka üks kohutav asi, et sa ei anna mõista, et sina teed vanemana ka vigu, et see on küll üks asi, et võibolla ma ise ei suuda nende vigadega päris tihti leppida, mis ma teen, aga ma annan teada lapsele, et ma tegin vea.
0: Noh, aga see ongi isenesest oluline, sest et mis siis see laps õpib, et kui juhtub mul endal paha, lähen emotsioonidega üle võlli ja kindlasti läheb ja teisme iga tuleb ka, siis mul minu asi see pärast ära klattida, ära seletada ja nii öelda, ütlen ausalt, mis mul juhtus, mis mul tegelikult vaja on, tavalt see ei ole ju see, mis sul vaja on, see, mida sa väljendada.
1: Absoluutselt.
0: Sul on hoopis mingi muu vajadus, mis on rahuldamata. Ja lähen nagu hea tahtega tagasi ja ütlen, et tegelikult ma ikka armastan sind. Ja see lihtsalt oli minu tunne praegu. Ja kui ta sellise meetodi omandab eluks, on jumala hea asi.
1: Ei, see on õige point. Ja. Ma kipungi mõtlema vahepeal juba seda, et mis traumat ma oma lapsele tekitan. Nagu, et see on see ülemõtlemise negatiivne pool. Et vahepeal ma tõesti tiptõuingi niimoodi, et okei, nüüd ma arvatavasti keerasin sellega nüüd kogu mingi asja tuksin. Ja mis suure tänasega ei vasta tõele, et siin võiks alati küsida ja tõesti, et kas see vastab tõele.
0: Seal on, mina võin öelda, üks kõik, kui hästi sa teed, kindlasti on mingid hetked, mida lapsed sulle pahaks panevad, seda juhtub igal juhul. Teismelisena, kui neil tuleb see tohutu kriitika filter. Ja ma olen nii palju rääkinud oma sõpradega, noh, mul on paljud sõprad lapsed, aga ma mäletan seda. Oh, issand, kui ma sain 14 ja mul hakkas see raju murdega. Ma ei ole vist elus raskemat inimest kohanud kui Kristiina Roodes selles vanuses. Mul oli nagu iga asjaga mingi asi ajada. Ja ma olin ka nagu sükkane, nagu reageerisin ja ühesõnaga ja ma olin hästi hinnanguline, hästi loogiline, ütlesin väga teravalt ja nagu hävitavalt ja ühesõnaga päris palju probleeme tegitsin oma vanematele ja mina muidugi leidsin, et nemad tegid väga valesti kõik ja siis ema ütles mulle niimoodi väga vahvalt, et no, kannata, kui su oma lapsed on sama vanad, et siis sa kuuled, mida sina oled valesti teinud.
1: Ja said teada?
0: Ja osaliselt olen saanud teada, aga kuidagi ma ei tea, kas ma võibolla analüüsin seda paremini või mul lihtsalt ei ole veel see iga täiesti käes, kuigi mul poeg on 18 ja tütar 17 ja väike on 13. Aga ma ei ole niimoodi puid saanud. Võimalik, et mul on emotsionaalselt küpsemad lapsed, mingi valemiga ikka inimesed lähevad targemaks. Et vahete vahel on väga selliseid iluseid hetki, just iljuti oli see, et me olime lastega koos kooli vaheajal, eks ju, ja siis meil on alati meie perekond on nagu koos ja õhtusöökes räägime ja meil on nagu ajast aega kogu aeg olnud selline suur suhtlemine. Mul on Lõuna-Euroopa geenid, eks ju, Herodes, vana Eesti nimi.
1: Okei.
0: Okay. Ja siis ütles mul poeg niimoodi, et nendel on nagu kombeks, et kõik räägivad, et kuidas nagu vanemad on nõmedad ja kuidas õde on, väike õde käib pinda ja pere on.

0: nii kaugele viia, et see asi ikka veel nagu toimib, isegi siis, kui sul on juba lapsed on ikkagi juba piisavalt vanad, et mitte üldse enam tulla perega koos sööma, et...
1: Vahest on raske. Meil on perekonna chat, et kuna kõigil on nii ohutavalt aktiivne seltsielu ja trennid ja kohtumised ja kallimad ja sõbrad, et lugupeetud perekond, kas teile õhtus õkkel 7 sobib ja siis ütleb ei, kel 7 ei sobi, kel 8 sobib. No.
0: Okei, uus ajastu. Meil on ka olnud tegelikult alguses peale, siis kui juba tütar sündis, siis kui me veel algus kolmekesi, et me proovisime sisse tuua seda nii-öelda tänulikkust, et jah, tänulikkuse kogu see asja on, aga et kui me istume laua taha, siis me võtame nagu kätes kinni ja ütleme aitäh. Me saame ütlema aitäh juba ennem, kui me hakkame sööma, et see on nagu siis nagu aitäh, siis nagu söögi ees, kes iganes tegi, kas selle tegin siis mina või tegi Lemmeliis. Ja see alguses kuidagi me suutsime seda nagu rohkem teha, et praegu ongi natukene hea ongi, et asju hakkab toimuma, aga üldiselt ongi, et lapsel on hiljem trenn ja nii edasi meil ol. Aga ikkagi me kodus ikkagi jõuame peaaegu igapäev üks kord vähemalt selle aitäh ära teha, sest see on kuidagi oluline, see on see, et kus ma nagu kohal ja siis me nagu sööme ja proovime nagu laua taga, ongi seda nagu vestlust pidada ja kõike seda.
1: Aga minu mõelest need sellised traditsioonid on armsad. Ja mis siis, et nad korduvad ja mulle väga meeldib, kui nad on traditsioon, on nagu see on traditsioon põhimõtteliselt nagu kontekst või vorm on ju, et mingi vorm, mida me teeme, mingi reeglistik või selline rituaal, mida me täidame. Ja siis siin, kui see juures õnnestub veel olla kohal selles traditsioonis ja siis veel nautida seda. No siis on elu väga mõnus pereelu.
0: Ma nagu väga tahaksin, et see traditsioon nagu jätkuks. Aga ma näen, et juba praegu on vahetavajal on nagu raske seda, ongi noh, mis iganes, maailmas on nii palju asju.
1: Siis pingutad rohkem.
0: Pingutad rohkem, see sai alguse sellest, et nagu ma eelne saada rääksin ka, siis mul abikaasa on kristlikus perest, et seal oli ikkagi nii, et alati isa ütles nagu selle palve enne sööki ja mingil hetkel hoiti ka käes kinni ja siis oli see palvelugemise asi ka. Mäletan, kui ma sinna esimest korda sinna nagu sattusin sellesse sööma aega, siis see oli nagu omapärane, aga ma võtsin selle nagu automaatselt kuidagi vastu, et ma ei ole kunagi mänginud seda nagu, et ma istun seal laua taga ja panen ka pea alla ja selle ütlen aamen ja ma ei ütle, ma lihtsalt nagu, ma olen see, kes ma olen, aga ma nagu austan seda mingisugust seda hetke, mis võetakse nagu enne sööma hakkamist. Ja siis sai tähki asi kuidagi tuli ja jäigi sisse ja ma tean, et see on päris veider olnud näiteks, kui me oleme paar korda või mõned korda näiteks minu vanemate juures käinud ja siis ka seda teinud, siis ma näen ka, et ma jumal isa olen ja käib amugam seda teha või kui keegi teine seda kõrvalt näeb, et lihtsalt, kuigi see on jumal lihtne asi, lihtsalt ma jumal korra käeski, nii ütlema aitäh.
1: Ebamugav on siis, kui sa lähed pulka ja hakkad küsitlema, aga kui sa lõdvestud, siis on kõike lihtne teha. Meil on peres on head isu musi. Ja mõnikord on täiesti, see on nii automaatne mul, et mul on sõbranna tuleb külla ja me sööme koos ja ta saab musi ja siis ma saan natuke aga hiljem aru, mis ma just tegin.
0: Mis see tähendab?
1: Et kui sa soovid kallimale head isust, sa annad tule musi.
0: Okei.
1: Ja see kuidagi on eluaeg nii olnud ja ma kuidagi üldse ei pane seda tähele. Nii et kui sa tuled mulle külla sööma, siis ära siis ehmata.
0: Siis läheb musjutama.
1: Tulge koos naisega. Aga tead, üks asi, mis mind väga huvitab on, millest me oleme rääkinud saadates ka ja mis huvitab kuulajad ka alati on see, et ennem pere loomist on üks väga oluline hetk. Sa ise ütlesid ka, et lahutsid eelmise abielus või natuke sellest playboy elu. Kuidas ühel hetkel mees otsustab, et nüüd see on see inimene, kellega ta tahab peret luua? Kus see ära tunne tuleb?
0: Nagu veel lahedam lugu on see, alustame sammuka tagasi, et ma olin Lemmelisiga nagu olime parimad sõbrad või sellest oli mu parim sõbranna mingi umbes 3 aastat, enne kui me nagu suhtest läheksime. Ja siis ühel hetkel ta tõmbas endale Tinderi. Ja siis ta seal Tinderda, siis ma vaatasin, et mukagi sain neid mätse, värki, särki. Ja sellel hetkel oli vist see hetk, kus ma nagu kuidagi nagu armusin ära ja mul tekis tunne, et oota, what the fuck is going on here? Ja siis ma hakkasin temas nagu kuidagi sellise, et nagu, et mitte, et ma kartsin, et ma jään temast ilma.
1: Ikka kartsid.
0: Aga ma tundsin, et ma ei ole enam nagu see nagu center of the world sellel hetkel nagu on ju. Ma ei olnud väga tegelikult täiskasvun ikkagi veel, et ka veel 2017. Aga siis oligi see, et ma nagu ikkagi sain aru, et ma ikkagi armastan teda ja tahan tema koos olla ja siis ma nagu oligi selline nagu, et kas tahaksid olla minu girlfriend kind of vibe on ju. Ja siis kui me nagu mina käisin selle idee välja Lemmele, et tegelikult tahaksin väga lasta. Lemmele alguses, wow, kus see nüüd nagu tuli. Ja siis me võtsime selle otsus vastu, et jah, et tema tab ka ja siis

0: mul oli kindel plaan, et lapse üks nimi peaks olema Lisa, kui ta tüdruk tuleb. Mm-hmm. Ja kus see mul tuli? I have no idea. Aga mul oli enne seda juba 10 aastat, ma teadsin, et kui ma saan tütre, et siis Melissa tuleb tema nagu nimeks. Mm-hmm. Ja siis tuligi teiseks nimeks, tuligi Melissa, esimene tuli siis Mia. Et see oli see, kus tuleb see soov? Ma ei tea, ma olin lihtsalt valmis. Et ma nagu arvan, et ma... Jällegi, et ma nagu võibolla kasvasin nagu päriselt suureks ja täiskasvanuks nagu jälle natukene hiljem. Et ma ei saa öelda, ma sain meheks siis, ei. Aga lihtsalt see eelnev mees, kes ma olin olnud, ei olnud võibolla nii teadlik ja nii valmis selleks. Nüüd ma olin valmis lapseks.
1: Aga see lugu, et olime parima sõbrad ja siis korraga tuli tunded ka, see on väga ebaharilik. Neid lugused on vähe. Ausalt, mina olen nüüd väga vähe kuulnud.
0: Ja aga see on natukene selles mõttes nagu sohiga nagu tulid tunda, et tegelikult me ikkagi juba olime paar kuud tuttavad olnud ja ainult sõbrad olnud ja ka siis tegelikult me nautisime ka armurõõme selles mõttes, et, mm-hmm. et me ei olnud päris niimoodi, et me nagu kordagi ei puudutanud teine 13 aasta jooksul ja siis oli oh, wow, vaid
1: see aga oli täpselt. Aga miks te siis ennast sõpradeks nimetasite?
0: Selle pärast, et mina ei olnud valmis. See oli see periood täpselt, kus ma elasin see Playboy elu, mis tähendab, kas seda tegelikult minu tulevane abikaasa nagu kuulis neid lugusid jälle minu vallutustest ja nii edasi on ja.
1: Aha, ja siis ta ütles, et okei, ma panen vastun sammu tagasi, et las see mürgeldab.
0: Ja nii oligi ja noh, tagasi vaadates ma ikka mõtlen, et see on ikka meeletu armastus, mis tal tegelikult minu vast oli, sellepärast, et see südame valu, mis ma tegelikult talle tekitasin ja ta oli kogu aeg nagu ikkagi nagu minu kõrval, et ikkagi mul käis nüüd naisi ikkagi, noh, ikkagi päris mitmeid läbi selle aja jooksul.
1: Ja ta ei jätnud siin maha.
0: Ja ta oli ikkagi mu parim sõbranna edasi. Ja seal oli üks hetk, kus ta nagu oligi, et ta vist nagu leppis sellega, et nagu, et okei, okay, või ta kuidagi nagu, me ei olnud nagu, et andis alla, aga et okei, okay, noh, et kuidagi nii oligi. Ja kuskil sellel samal hetkel oli kogu see Tinderi situatsioon ja see, kuidas ta minu ajaks äkki muutus nagu vastupandavalt atraktiivseks ja kellega ma tahtsin enne lõpuni koos olla, et see kõik kuidagi toimus nagu samal hetkel, et tema nagu, ja ongi, ütleme, andis alla mina ja siis kuidagi mina avastasin, et okei, see on nüüd see, kellega ma tahan olla, ma ei tea.
1: Aga tead, see lugu, et on konkurentsi situatsioon, mis korraga ühel hetkel tekitab sellise obsessiivse tunde, et ainult tema ja mitte keegi teine, seda võib kultiveerida, see konkurentsi olukord. Et kui äkki, et on väga tore naiste rahvas ja me oleme käinud 100 aastat, aga kui keegi teine hakkab äkki jube aktiivselt teda tahtma, siis on kuidagi vaja näidata, et minu territoorium, et siis tulevad mingid pulmad ja asjad ja sõksed asju olema, see on sükkene pigem.
0: Jaa, aga see oligi minu jaoks nagu huvitav tunne, et ma ei ole nagu sellistesse varem tunnud ja hiljem ka mitte, sellepärast, et nagu noh, ma pean teda enda elu armastuseks ja nagu tangima elu armastus, et ma ei tea, kuidas nagu tõesti meil läks nii kaua aega, aga ma, noh, tegelikult tean küll, see oli it's me, not her. Ma ei olnud valmis lihtsalt.
1: See on nii äge, et sa ütled, et ta on mu elu armastus.
0: Muidugi.
1: Sest et, ja ütleb veel muidugi ka, kas sa tead, kui raske on inimestel sellised asju öelda, eriti veel eetris kaamera käib, igasugust udu aetakse. Keegi nagu ei taheta võtta sellised otsustavaid, kahe jalaga maas olevaid, vastutust kandvaid lauseid. See on, ma ei tea, mis asi see on.
0: No ma ei tea, mis asi see on, aga ma olen seda selles harjutanud, et ma kunagi mu parima sõbraga ja tema siis naisega istusin laua taga, siis me ka arutasime seal mingit asja ja siis ma nagu küsin, et no ma parima sõbraga, et kas tõtta nimi on sinu eluarvamastus. Ja siis hakkasid nagu, siis ta küsis nagu vastu, et aga kas lemme on sinu eluarvamastus? Jah. Mul on läinud nagu sekundid ka, et, nagu, et selle oli jaa öelda, et ma ei tea, kus see nagu tuleb, et siis, et seda ei saa öelda.
1: See on see, et inimesed ei ole kindlad endas. See on taaskord see, et elu kuidagi juhtus mulle nii ja ma ei tea, kui palju see on minu enda loomingi valik. Ja nad otsustamine on nagu ebapopulaarne, sest otsused ka käib kaasas vastutus. Inimesed taha vastutust, siis on kogu aeg nii, et ma olen otsustamatus seisus. Vaata, kui palju paare on koos, kes nagu on ja ei ole ka. Mm-hmm. Et nad ei ole kunagi, põhimõtteliselt nad ei ole kunagi nagu... kumbki pole täiel määral pühendunud ja kordagi pole öelnud, kes ta tema jaoks on ja siis teine ka mõneb nagu pool või noh, natuke panen, aga ei taha haiget saada vaata, sest ma ei tea, kes ma olen ja elavad terve elu ära mõnikord niimoodi või mõnikord ka paljudes suhetes, aga ma olen väga palju näinud sellist nagu poole tagumikuga suhtetooli peal istumist ja igakord kui näen, mõtlen täiesti ühtesugust mõtet, et meie elus ei ole mustandit, no sinu enda elu, sinu aeg ja see, kui palju sa oled kohal, määrab sinu elu kvaliteedi, ehk siis see, mis sa päriselt sellest saad, on ju. Ehk siis, kui ma olen nagu suhtes, kus ma nagu onnen ei ole ka nagu come on, keda sa petad, sa põhimõtteliselt raiskad enda päeva, oma tundi, oma aastaid, ole seal, kus sa täiega tahad olla, kus sa tahad nagu kogu kirega pühenduda, kus on tõesti su elu armastus, et sa, ma olen jälle ta kõrval, ma saan terve päevadega koos olla, issand, milline õnn.
0: Ja see on see kõrge standardi pluss.
1: See, et... Aga see on otsus, see on nagu, sa võid iga hetk otsustada, et jah, vaatad kodus otsa oma kallimele, jah, ma olen selle valinud, see on mu otsus, see on mu elu armastus, ma tahan seda ja kui sa vaatad, ei, ma ei taha seda, siis kuule, sorry, miks sa oled seal, mine ära siis.
0: Nii ta on, jah, aga kusega ma olen lastega on samamoodi, et noh, okei, ma võin isegi öelda, et ma praegu kahjuks ei suuda võib-olla lemmel igapäevaselt armastusavaldusi teha nii sügavaid, kui ma nagu seda varem tegin.
1: Kas aga, arvad, et kõik naised tahavad seda va?
0: Aga ei, aga oma lastele ma nagu teen seda nagu rohkem. Mul on nagu tunne, et ma nagu iga päev armun oma lastesse ühe uuesti ja uuesti ja uuesti, et nagu see on nagu tõesti crazy, et nagu kuten need silmad, millega ma vaatan, armastustäid silmad, millega ma vaatan, kui need oli mingil lahedaga tegelevad, et nagu, et siis ma vahepeal mõtlen, et ongi, et see fookus mingite nurkade alt on nagu natukene sõitnud sinna nagu laste poole, on ju. Ja kunagi ma olin ka see naiivne, et kes võitis mingisuguse lause, et umbes, et kõige olulisem asi on see, kui lapsele, kui isa armastab tema, no selle lapse ema, eks ole, et umbes ala, et tegelikult, et suhe on number üks ja siis on nagu lapsed on kuidagi teine ja kolmas on ja ma nagu elasin selle põhimõtte järgi, kuni ma sain lapse. Et siis ma saan aru, et ma ikkagi päris hästi ei oska seda, et ei ole võimalik nagu... minul ei olnud tollel hetkel oskusi vähemalt seda teha, et hoida nagu suhet tugevamana ja siis laps, vaid ikkagi laps on alguses väike, ta vajab kõike seda, mis on, et kogu suurem osa, mida kogu suur osa ikkagi tähelepanust läheb lapsele ja nüüd on need kaks tükki ja see tähelepanu läheb nagu veel rohkem lastele ja me proovime leida seda nagu oma aega ja proovime anda mõista ka lastele, et nii, et nüüd emmelissil on vaja oma aega ja natukene rääkida või oleme käinud teitidel ja seda on ju, aga ikkagi kodus on see, et ikkagi lapsed võtavad selle tähelepanu nii kuradi endale, et see on crazy. Aga selles ma ei ole nagu kurb, aga ma olen nagu kurb, et ma ei ole ikkagi päris hästi jälle enda see standardi järgi suutnud elada, et...
1: No aga siis on jälle kuhu pole minna.
0: On ja see on ka üks osa, mis olla vabakutselisena ongi nagu parem, et mul on nagu ikkagi seda aega nagu kuidagi rohkem, et siis sellega nagu tegeleda ja äkki tulevikus veel paremini sellega tegeleda, et ei ole nii, et ma tulen... töölt ära ja ma olen täiesti kurnatud sellest, mis iganes asjast pärast, kui seal elus toimus ja siis ma olen koju viskan selili ja enam õhtul püsti ei tõuse sealt.
1: Vaata need hierarhiaid saab igati pidi panna, et mis on kõige tähtsam, et noh, teoorias võiks nagu inimese suhe endaga olla kõige olulisem või millega ta kõige rohkem nagu on rahul ja siis partneris lapsed, aga minu mõelest on see päris segadust tekitav, sest iga suhe on eraldi seisev ja kes on kus kohas, no see on väga subjektiivne, see kes on parasjagu kohal, see ongi kõige tähtsam, et kui sa parasjagu ühega või teisega või lastega või kallimaga, no siis see ongi esiplaani selles hetkes on ju, et ma olen ise natuke sellele mõelnud, meil on praegu, lapsed on juba suured ja tagasi vaadates tundub küll, et paarisuhe oli alati kõige olulisem. Ja me rääksime noorema tütrega ja siis tulime meelde, kui me olime perega olime Itaalias, ma mäleta, kui vana ta võis olla mingi päris pisikenega ja siis meil oli mingi sükkene oma maike majakene ja siis nad tulevad ujumast kuskil seal basseinid juurest, kilkavad seal ja siis laps saadab ühe pilgu, me oleme seal elu toas, mõlemad on sellised kelmikad näod peas, ah jälle jäätist sööma või... Sest meil oli see komme, et meil oli mingid oma rituaalsed nüüdsed kood laused, et kuule, lapsed, kas te tahate minna jäätist sööma?
0: No võt siis, et mul on selle koha pealt on õppida, aga siis on jälle...
1: No kaks on väga väike.
0: Aga küsimus on ka tegelikult selles, et mis on nagu jällegi, kuidas me kõik näeme seda paras jõgu, et seal võib ka olla selline jura, et minu nagu see, et noh, jälle... perfektsionistina, et nagu ma kujutan ette, et nagu suhe siis nagu kallimaga peaks olema nagu kuskil seal. aga iga teise nagu inimese jaoks siis nemad ja näe, aga teil ongi tegelikult nii tugev suhe, et teil nagu tegelikult oletegi nagu teineteise jaoks kõige olulisemad ja ka kõige kallimad ja juba olemas, eks ole, et see, et te suudate ka vanematena seda alla, et see on jälle see, et kuidas mina ennast näen, kuidas maailm mind näeb ja kuidas ka tegelikult on, et võta sa nüüd kinni.
1: Mm-hmm. Aga ma küsin... Ma endaga just ka pidasin seda vestust natuke aega tagasi, ausalt olles isegi nende kahe saate vahe peal veel mõtlesin selle üle. Kui sa nüüd mõtled enda kui isiksuse peale, mina Andres Jääger, mis on, kui sa peaks nüüd spontaanselt ütlema, mis on sinu kõige suurem talent?
0: Minu suure kõige suurem talent on kuulata ja vastu peegeldada ja ma olen selles väga, väga, väga hea.
1: Aga see sobib väga hästi isa olemiseks ju.
0: Mhm. Seda küll, aga ma vist tunnen, et suurematega läbi isegi veel paremini kui väiksematega, et aga vahepeal tunnen, et võibolla tütar ei vaja seda ja vahepeal tunnen ka seda, et me oleme oma abikaasaga tõesti liiga palju mõtlevad, mis on seda, et ta võibolla näen lihtsalt, et tütar on lihtsalt fun ja mingisugune peas käib, vahepeal käib saafina, lihtsalt tahab funnida, aga meie nagu mõtlema vahepeal üle seda asja, et aga üldiselt jah, et ma olen väga, väga hea kuulaja ja ma mäletan, et ma kunagi oli mingisugune koolitus ja siis pandi terve hunnik inimesi nagu siis aalavad võõrad inimesed nagu oma vahel kokku ja siis, et nüüd on mingi ülesanne, et te olete siis koos ja räägite teinele selle mõlemad enda elust ühe seiga ja siis üks naisterahvas, ütleme siukene 55-ish rääkis mulle oma loo ära ja siis mina pidin siis tagasi peegeldama, mida ma kuulsin ja ma peegeldasin selle selles mõttes nagu täpselt tagasi, täpselt nii nagu ta rääkis. Ja ta vaatas mulle otsust, et appi, mitte keegi ei ole mind kunagi niimoodi nagu kuulanud ja mõistnud. Ja siis ma nagu küsin, et okei, kuidas sul nagu mehega siis on lood. Ai, me põhimõtteliselt ei räägi juba viimased 30 aastat. Ja. Aga selline vist nagu see hetk, kuna see situatsioon toimis mingisugune ala mingi 7-8 aastat tagasi, siis see oli nagu see hetk, kus ma nagu mõissin, et okei, et siin on midagi, sest ma ei tee seda selle pärast, et nagu näidata toho, kui hea kuulaja ma olen. Ja. Aga ma päriselt nagu ma olen kohal, ma kuulan inimest. Ja mul päris tihti on ka see ka, kui inimesega räägin, ma ei pane tähele, mida mina räägin, aga ma võin nagu peegelda täpselt tagasi, mida sina mulle nagu terve aeg olid rääkinud. Okei, võibolla praegune situatsioon on kõige parem, kuna siin on ikkagi kaamerad rollivad ja mingid...
1: Siin on väga chill.
0: Et siin vahepeal, ei, aga siin vahepeal läheb see kuidagi mõte läheb nagu rändama võibolla, et hakkan mõtlema enda lausete peale, ei suuda nagu 100% alati vastu võtta, aga sellises tavavestlus on nagu seda lihtsam teha.
1: See on õudselt äge talent, päriselt. Sellepärast, et maailmas, kus kõik tahavad midagi jagada, et vaata, kuula, hästi palju on sellist, kes tahavad ise rääkida, ise müra tekitada, ise pildis olla, aga seda, kes kuulaks, noh okei, vaatajaid veel on, aga kuulad on minu mõelest täiesti puudu. See on selline nagu kaduv kunst.
0: Ma tahaksin hea meelega psühholoog olla, aga mind hirmutab natuke see, et seal on selline asi nagu matemaatika on seal see, siis ma olen mitu korda nagu kinni pannud selle sisse astumiskatsete teemana. Aga ma olen juba seal, et ma olen ikka mitmeid kordi juba nagu vaadanud seda ja ma olen isegi praegu ka seal, ma teen isegi kuupäeva, kuna see sisse astumiskatse uuesti on, et ma step by step mõtlen ka selle peale.
1: Lood oma koolkonna, aga ma küsin...
0: Sekti teine.
1: Oota või? Noh, tegelikult sekt, see sõna on isenesest, ma tean, teile hästi pole võhkarates kasutada seda ja kultusvaib ja kõik see, et ma olen üsna hea ka sarkasmis eluterves, ma nimetan seda, aga ütlen, et selline mitte kõike paska uskuda on minu mõelest väga kasulik ja hoiab ära palju jama, aga kui me läheme tagasi selle kuulam sisse, et inimes saaks midagi veel kasulikul lisaks sellele, et kui palju me oleme rääkinud selle laste ja koos olemisest, kui puhtast naudingust on ju, et kust sa selle kuulamise võime said või kõigi näiteks praegu arvab, et kuula, mina ütlen, et see on oskus, see on õpitav, aga sa tuleb kui elukogemuste kaudu, et mis rada pidi see sulle tuli, see talent?
0: Mul ei ole õrna aimagi. Ma lihtsalt ühel hetkel sain aru, et ma... olen võimeline peegeldama inimestele seda, mida nad räägivad. Ma olen nagu selle vestlustel on ma ikkagi nagu kohal alati. Ja mida päriselt huvitab. Ja see on see sama, mis meilne saad ütlesime ka, et vestlused nagu võiks olla nagu, head vestlused võiks olla head. Et nagu, ja kui ma küsin midagi, siis mind päriselt huvitab ja mul ongi nagu raske rääkida sellise inimestega, kes küsivad midagi ja ma vastan ja ta on juba silmadega on juba. Või on juba uut küsimus, et see on nagu kõige raskem asi, et... Minu ajaks tundub see nagu hästi loogiline ja lihtne kuulata ja siis ongi jälle, et inimesed, mõned inimesed ei oska, ainu. Ma ei ole selles parem, kindlasti neil inimestel on mingisugused muud vahvad.
1: Ei omatused. Ole, sa, ole mina olen väga nõus sellega, et ole kuulamise maailmeister ka, ega siin keegi ei saa minuga võielda. Sellepärast, et ei ole sellist matemaatilist skaalat, mille järgi mõõta. Mina võin jagada oma tunnet ja minu tunne kuulub mulle ja on õige skaalas Kristiina tunne.
0: Seda küll, jah. Kuidugi jah, see on väga, väga kõva lause, et ei saada see nautumise maailmameister.
1: Mulle meeldis.
0: Mulle ka meeldib see, aga ma arvan, ma veel ei ole seal, aga ma teen tööd edasi, et olla veel rohkem kohal.
1: Kas sa arvad, et tipus on keegi, kes lihtsalt lebotab loorveritel, nad kõik teavad tööd? Uh-huh. Et nagu Kelly ütles, et see sama sõit eelmine kord viis medalile, see kord ei viinud, aga see tipp on kogu aeg, ongi pidev töö.
0: Ja,
1: ehk
0: ja.
1: See on absoluutselt pädev, aga ma ütleks, et see võti, sa ütlesid, et sul pole õrna aimuga, aga see võti ongi minu mõttes selles. Et küsi küsimusi, mis siin päriselt huvitavad ja peavestuse, mis siin päriselt huvitavad, mitte keegi ei käsi meil rääkida teemadest, mis täidavad ära eetri. Me võiksime seda aega kasutada, jagadas midagi, mis huvitab sind, mis huvitab mind, millel on tähendus, mis on meie meelest väärtuslik on. Ja, et minu mõelest selles maailmas on seda müra ja plära on liiga palju ja see tõttu on väga paljud inimesed on selle kuulamise välja ülitanud, kuna lihtsalt, et kaitsta ennast selle lärmi eest. Ja siis saalt see väljapääs ongi seal, et aga mine lärmist välja, mine sinna, kus sind päriselt huvitab ja olegi seal, kus sind päriselt huvitab. Ja siis see oskus vaikselt kasvab järgi äkki või?
0: Aga noh, kui ma mõtlen nüüd podcastide peale, siis selle sama kuulamise koha pealt, et mul on mitmed inimesi tuttavaid, kes ei ole võimelised mind kuulama. Võibolla ka mind ja lemmet vestluses kuulama ja olema kohal. Ei, aga vastu võdi, aga podcasti nad on suuteliselt kuulama. Et on olemas ka sellised inimesed, kes ei saa neid inimesi, no ongi, et need, no, minde sinna näiteks, et lihtsalt kuulata meid praegu vaadata siin meiega kaasa vestelda, ta ei ole võimeline kuulama, aga ta on võimeline kuulama naiste jutte. Sest see on nagu tema sõõn, kus ta saab kuulata, mis iganes, kas ta koristab samal ajal või istub, see on nagu oleneb kuidas kellegile. Et ma nüüd ei teagi, kas kaasa tunda sellistele inimestele või olla tänulikult sellepärast, et kui ei oleks ju kuulaja, siis meie ei saaks teha seda, mida me teeme.
1: Kuigi minu ütlen, see on ka treening, et mõttega kuulata tervet podcast olla kaasas, see ka arendab kindlasti, arendab seda kuulamisoskust, mis on kvaliteet oskus number üks ja kui sa räägid. Sina ei ole seda korda köönud, et sinu eesmärk on sulle unelmate mees, aga seda on varem küsitud, et mis siis on see õige mees ausalt. Mees, kes sind kuulab, on juba väga unelmate mehe moodi ja kui ta sind veel märkab ja kui ta sind veel mõistab ja väärtustab, siis oledki 7. taevas naisena. Ehk siis see on väga suur, väga, väga suur valuuta tänases maailmas, väga kifti asja saime veel siia lõppu. Ikka mulle meeldib, kui pärleid on palju. Peab olema alguse pärlid ja lõppu pärlid.
0: Lahjalaski mõni pärli jääks nagu päriselt nagu meelde inimestele. Kas mitte koolitust ei ole see point, et kui mingis on juba mingi paar head mõtet või midagi kaasa sellega võtad, et siis on juba tegelikult juba hästi tehtud? Et...
1: Jääb meelde inimestele. Minul on, nüüd kui me oleme pildis ka, siis ju inimesed tunnevad ära igal pool. Ja minul hästi tavaline situatsioon elus on see, et ma olen kuskil, ma ei tea, suvaliselt, ma ei tea, rannapaaris roostal näiteks on lemmik koht, kus ma olen suvel. Tuleb minu juurde täiesti suvaline inimene ja ütleb kohe umbes tere Kristiina hakkab rääkima, mina räägin taga ka vastu, siis natuke aga hiljem küsin, kes tema on ja nendes, need vestused on alati kuidagi sellised nagu selle koha pealt, et mina teda ju ei tea, aga temal on ju minust ju teatud pilt juba loodud ja need on kõik hästi vahvad. Soojad vestused ja see, miks ma selle näite praegu tõin, esiteks, et inimesed tulge ikka ka, mul on alati hea meel, on see, et sealt tulevad tagasi need pärlid, nemad mäletavad mingeid asju ja mina mäletan ka. Ja siis ma saangi selle referentsi, et ikkagi ma ei tea, mina arvan, et mis südamest tuleb, see südamest see läheb.
0: Aga meil on võhkaritega, noh, nii palju nagu... No enda arvates nagu ägedaid kilda pannud, eks ole, ja siis keegi jälle tuleb ja refereerib seda ja siis, kas mina ütlesin seda, ma päris, ei see kõlab küll minu moodi, aga ma tõesti ei mäleta, et mul ongi see asja, et ma vahepeal lihtsalt räägin vist nagu liiga palju, et ma isegi ei mäleta need asju, mida mis olen öelnud.
1: No aga mõnda asja, mina ütlen, et mina ei oma kõiki oma mõtteid. Mõned on minu mõtted, mõned on ülevalt mõtted, mõned on peegeldusmõtted, mis on hoopis sinu mõtted, mida mina see välja ütlen. Ehk siis, ja kui ma seda ei oma, siis ma seda ei ka kirjuta oma kontole. Ma ütlen, et see on saadetest sündinud mõtted, et need on nagu ka
0: väga. Üldse vaata, mis on üldse meie mõtted? Nagu kõik see, mis me nagu mõtleme. Kui palju on sellest meie endamad, kui palju ma sain sinu nendest asjast, mis hakkas käima ja kõik see, mis lapsepõlvest saadik on kuskilt keegi rääkinud, öelnud, mõelnud, lugenud. Et see on kõik põnev teema.
1: No võt, aga kui me nüüd võtame selle tagasi algusesse, kui me alustasime see lastega koosolek on minu mõelest öeldakse, et elus on kõige põnevam asi on õppida midagi ja see on nagu kiir koolitus, seal sa pead kogu aeg, seal on nagu väljakutsed, seal on nagu hästi kiiresti vaja navigeerida, informatsioon kogu aeg muutub, lapse ootused muutuvad ja sa saad kõik need asju treenida. Seda sama kohalolekut saad treenida, kuulamist saad treenida, empaatiat, no ilma empaatiat üldse ei saa lapsega suhelda, on ju. Ja lisaks kõik need loominglusi võimeid, on ju, et kogu pakkuda ole midagi uut ja põnevat, et endal oleks ka elu huvitav.
0: Absoluutselt, ma olen nõus. Jätamegi lõpsõna sulle siis.
1: Viskasid mulle palli tagasi.
0: Jaa, sa ütlesid kõik ära, mul ei jää muud üle, kui lihtsalt noogutada öelda, et oled ikka tark inimene.
1: Siis kui ma kuulan ja peegeldan, siis võib see mulle jääda. Ei, ma lihtsalt ütlen sulle ka, et sinu otsid sinu talente kuulamine, ma arvan, et mul on midagi sarnast, aga kui mina seda mõtet oma peas mõtlesin, mõtlesin, et milles ma olen olnud elus nagu hea, mul on kuidagi elu on selline imelik olnud mulle, et kõik asjad, mida ma puutun, nagu lähevad nagu päris hästi, aga ma ei ole milleski nagu mingi päriselt väga hea. Ehk ma, kuna ma võistelda ei taha, ja siis ma olen nagu sõike alguses nagu alga õnn viib kuidagi üles.
0: Mina ei saa aru, kuidas sa näed seda niimoodi. Sa ütlesid sille Kadri saates ka, et sa oled keskmine, oli nii, on ju?
1: Jah.
0: Ei ole, jah.
1: Aga ma olen keskmine laps pärast ka.
0: Et nüüd on küll niimoodi, et see jutt küll ei kõlva kuhugile, et sa ei, ma küll ei näe sind kuskil nagu keskmisena, et võibolla sa tunned ennast, aga sa ei ole kuskilt otsas keskmine inimene.
1: No aga mul on võibolla lõdvestav niimoodi mõelda, vaata inimesed mõtlevad ka selliseid asju, mis nende pingeid ja sisemist ärevust maandavad, võibolla see on mingi opis selline taustal taga. Aga see asi, milles ma ühel hetkel jõudsin järeldusele, et mis on mul tõesti nagu mis mulle tõesti meeldib, sobib ja milles mul nagu mingisugune talent tärkab, kui mingisse situatsiooni nüüd visatav, see on ema olemine. See on, mul on nii palju absurdselt.
0: Selle võtsid hea vastu, parema vastuse, kui mina panin.
1: Et mingid jaburad situatsioonid, kellegil on jälle põlved katki või kellegil on mingi jama ja sa kuidagi leiad need õiged sõnad või seal õige asja, mida teha.
0: See on nii äge. Ma olen veits kade. Oleks põhind ise öelda, et...
1: Ei, ole ma külaline.
0: Ei, see on ikka parem variant. Sa oled sellest ka hea, et siis kui ma eelne kord siia tulin, et siis nii-öelda esmamulje või sellise esmakohtingu, kuidas igas nimetame seda, et nagu, et mul ei hästi soe mulje sinust. Et see esmamulje andmine vähemalt minule oli ka, et sellised inimesi ei ole väga palju, kes nagu nii head esmamuljet on osanud jätta, et see on ka sinu oskus.
1: Ma räägin sulle vastu, kui ma alustasin ajakirjanduses nagu püsikohaga, see oli mingi natuke üle 10 aasta tagasi, ennem oli nagu kaasautor ja siis õpetas mulle üks vanem kolleeg, et kõigepealt jäta sõbralik mulje, jäta usaldusväärde mulje ja kui õnnestub, jäta ka soe mulje. Ja siis ma kuulasin teda ja läksin koju ja ma nädal hiljem ütlesin, et mine metsa oma õpetustega. Mina ei jäta mitte mingit muljet, mina lihtsalt olen siuka nagu ma olen. Ja see on just kõige lihtsam.
0: Ja näed, seega sai feigi ka veel, nii et sina võitsid jälle.
1: Ei, see ole võistlus, see on sõbralik. Aga tead, meil oli, tead, jälle oli mille saates nii tore, tead sa, ma ei lihtsalt kohe... Võt jälle, alati usalda sised on, et mul sised on ütles, et mulle kutsalt meeldib suga seda stuudiot jagada ja jälle nagu aeg sai sirinal otsa, tegime veel pikem saate kui enne kord. Et armsad sõbrad, et muidugi teil on taas kord õigus ääletada, et kui teile nüüd meeldis või kui teile jäi mõni pärl kõrva kuulema ja mis iganes, siis te loomulikult võite öelda, et me tahame veel mõnda saadet Andresega, kui me leiame seda teema ka siis, sest et läbi nastavate ajaloo on seda juhtunud oma jagu kordi, te teate küll, et meil on üksed mõnusad järjajutud on siin lahti rullunud ehk siis see, mida siit kuuleb ja näeb, ega siin mina ei ole saate boss, teie olete bossid, teie otsustate. Aga igal juhul see kord me rääkisime isaks olemiseks, temaks olemiseks, lastega koos olemise nautimisest ja kuulamisest ka.
0: Mm-hmm.
1: Külas oli meil siis Andreas Jääger.
0: Ja ma tahaks reklaamiga teha, et see raamat, millest me enne rääkisime, on Hamba Halja, Selmiine ja päästetud kuningriik ja see on alates 22. märtsist on müügil igal pool, et ma arvan, et see võib olla sellise vanuses 2-6-7 võiks olla üljääge lapsega seda lugeda, see on üks vahva lugu, mille ma just tütrega välja mõtlesin.
1: Ja absoluutselt, leiad, kui sa teed selle loo lahti, sa leiad otse lingid ka, nii et sa ei pea ka minema kaugele kaevama, et sa leiad kohe teekonna, kus seda saada. Ja mina soovitan ausalt üles laste raamatuid lugeda ka kõigil nendel, kellel lapsi kas näiteks veel ei ole, siis sa saad aru, miks see asi on tore. Sest et teinekord mõne laste raamatu lugemine täiskasvanu avab hoopis teise maailma ja avab tale silmad ka sellel, et võib-olla oleks päris tore, kui mul oleks lapsed.
0: Vaat see on ka huvitav mõte, jah.
1: Noh, hea tees, kui peab evitama. Ühesõnaga, kõik head asjad on jagamiseks.
0: Just.
1: Täiesti okei on, kui on midagi jägedat tehtud, laps on kaasautor jumale eest. Ega siin ei ole mingisugune kuivikute saade.
0: Väga loodan, et see raamatul läheb hästi sellepärast, et mul on Hamba Halja Selmiinega, ma olen juba pannud mõtteid kirja nõutsi, mingid lahedaid mõtteid teise raamatu jaoks, et mul nagu on selline väike salasoov, mille ma kõvajalaga välja ütlen, et see raamat läheb piisavalt hästi, et ma saaksin teha teise raamatu. Ja siis ideaalis ma tahaksin, et kunagi ma saaks teha selles päriselt multika.
1: No aga lastele meeldivad järje jutud ja vaata, Harry Potterit on 7 raamatut.
0: Ma ei saa praegu Harry Potteriga võrrelda, see stiil on täiesti teistugune, et seal on ikkagi selline, kus on palju pilte ja jutte nagu koos lugeda, mitte selline, ta ei ole selline paks, hästi palju teksti, vaid see on ikkagi jõukene
1: kraikestele. Lihtsalt ma ütlen sulle, vaata, mina olen ju ka, kes armastab laste raamatuid tohutult. Vipralat ma olen lugenud oma lastele 11 korda ja ise endale ka 11 korda.
0: Nii, ma võtan selle kaasa endaga, sest Viplala ma nägin viimati, ma ei tea, mitukümmend aastat tagasi, et äkki peaks seal uuesti avastama.
1: See on lihtsalt see Viplala kui karakter, see rehabiliteerib inimlikkust nii ägedalt, sest tal on tujud, ta mõnikord mossitab, ta on nagu täpselt see nagu inimesed on sellises väikeses armsas karakteris sa korraga näed nii seda eledat poolt kui tumedat poolt ja geniaalne raamat.
0: Tavai, võtame selle mõttega kaasa siis.
1: Aga igal juhul siis kõuhil miine. aitäh teile sõbrad, et olite meiega taaskord nautisin seda aega. Ja kohtumiseni taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau!
0: Tšau!
2: Kinni seotud on mu käed, liiga lihtne on see elu.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sel nädalavahetusel saad elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
2: Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsail, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Ilm on päikesepaisteline, puhupedele ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 17 ja Pärnus 10.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Sikid rehvid pole sikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
1: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
2: Tere hommikust, telehommik alustab.
1: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
2: Telehommik.
3: See on suurepärane.
1: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
4: Ilm on päikesepaisteline. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soovuja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 19 ja Pärnus 10.

0: Snameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.

0: on peremehen nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
4: Ilm on päikesepaisteline, puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid.

0: Ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28., 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda,

kuni 10 puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 15 kuni 22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.

0: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Pikk kurk kilohinnaga 1,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga vaid 6,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
2: Värske Postimehes nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Eeloleval ööl on ilmselgem. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Homme päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 10.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. Wings for Life World Run.com.

0: teekond Euroopa maitseteni reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga! Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Stein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otse ülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Eeloleval ööl on ilm selge. Hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Homme päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 21 ja Pärnus 11.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.

0: slikit rehvit pole shikit, ütlevad chikit. Keera oma rehvit suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvit telli internetist rehvitplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvit plus või Peetri rehvit plus või Tartu rehvit plus või Pärnu rehvit plus või Viljandi rehvit plus. Igal pool on pluss.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, Evolu

Öösel on sooja 4-10 kraadi, homme päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul 8 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 17, Tartus 20 ja Pärnus 11.

0: sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Je suis désolée. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.